لچاویمن لتدگر هرتون لچاوین تیرش آخ چاوین تیرش لی از چبکم اوین داری تمه از چبکم از برین داری تمه لتدگرم تنابینم جبرگو دو اوینا منی